0: Radio Nova tura u jeseni. Gremo u Sanski New York.
1: Ma u petek bosta dve punci, prijateljci, žlahtnici izvedeli, da gresta u New York. Zdaj, kako pridete v tale boben za žreb? Vsak dan ugotavljate, o kateri znani lokaciji v New Yorku repajo naše jutranjiki.
2: Danes je bila na vrsti ona.